Nimeamua kuishia chambele. Maisha ni kaa wembe. Usipojichunga utajikata. Kuona ni kufaidika. Sasa ndio wakati. Juata nyumba haijengwi na mawe moja. Tuwe pamoja, tutembee, ongeza akili.